El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed teyzi millahi.